0: Cada día con Mar Suárez, con David Iglesias, con Saúl Roel y con Teba Chacón. En nada vamos a sumar a nuestro primer invitado, pero antes, esta pequeñita pausa.
1: Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista.
0: Y abrimos el programa llegándonos a cultura no rural, también no patrimonio, también a memoria local, falando da festa que lle deu a volta a festa, falando de Castelo Conta. Imos falar de algo que comeza dentro de un tempo, o día 24 e até o 30, pero tengo una xornada previa mañá preparada, una cita ben fermosa. Álvaro Pérez, o secretario da Asociación Cultural Castelo Conta. Álvaro, bo día.
2: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Un xeito diferente de quentar motores este ano, unha previa chula, non? Para que será o grosso do festival.
2: Sí, a verdade que sí. Bueno, xa nestes últimos anos imos tirando para atrás para facer actividades previas, pero a verdade que co eclipse mañá, pues non podía ser unha ocasión mellor para empezar xa porte e irnos preparando para o que espera a partir do día 24.
0: E que tedes preparado?
2: Bueno, pois unha zona inmellorable, verdade, porque estamos aquí ao pé do xalo, estamos altos, vemos desde aquí a Coruña, onde haberá tantísima xente, pero desde aquí tamén temos organizada, bueno, pois un espazo habilitado xusto ao pé do monte, non na parte máis alta do monte, ademais, porque, bueno, durante estes meses estivemos vendo cales eran as mellores zonas, e non é precisamente na parte máis alta do xalo onde mellor se vai ver, pero sí nunha zona aquí na parroquia de Castelo, con visión perfecta a todo o horizonte, e na que nese tramo entre 7:30 e 9:30 pois vai ser posible ver o eclipse unha forma inmellorable.
0: Por suposto, todo grazas á veciñanza de Castelo, non? Que sempre pon da súa parte.
2: Sí, pois imagínate desbrozando eses montes e esas leiras onde mañá tanto aparcarán os coches como colocaremos os bancos onde se sentará a xente que veña, bueno, e despois tamén coa festa que temos cunha churrascada, bueno, en todas as actividades que facemos habitualmente en Castelo ten toda a presenza e toda a participación á veciñanza de aquí, e iso é o máis importante, do que máis orgullosos estamos tamén.
0: Este ano era difícil non caer na tentación de facer algo, non? Co espectáculo que imos ter no o CEO e vos que tedes o monte aí tan preto.
2: Sí, a verdade é que sí, bueno, é unha experiencia, vai ser para todos unha experiencia, tamén para os que organizamos, tamén con todas as medidas de precaución, por suposto, coas gafas e con todo o que nos está recomendando estes días, pero algo había que facer e será unha festa como intentamos que...
0: Ai, que perdemos a Álvaro. Aí está, Álvaro, se podes dar un paso á esquerda ou á dereita e seguimos probando son.
2: Uy, que se cortou aí. Sí.
0: Agora, aí, perfecto. Horario, porque estamos todos pendentes dos reloxos. Como está programado?
2: Bueno, pois no noso caso, a partir das 7:00 PM vai ser posible acceder á zona de visionado que temos preparada. Para poder acceder fai falta unha pulseira, que se pode acceder a ela a través da nosa web, de casteloconta.gal. Desde as 7:00 PM e ata que remate o fenómeno, as 9:30, será posible estar nesa zona. E despois, pois, trasladaremos moi cerca, a 50 metros, onde temos preparado un concerto de Vogue mañá, e esa churrascada que preparan tamén os veciños en Castelo.
0: Ai, pero que planazo. Bueno, esa pulsera que naqueira, bueno, claro, hai un número limitado, un aforo máximo, ¿no?
2: Sí, temos 600 pulseiras, 600 espazos habilitados, ademais todo o mundo sentado, cómodo, se quere. De momento, imos ao redor das 480, quedan ainda algunhas, pero seguro que se esgotan antes de mañá, así que a través da web é posible acceder a elas, que incluen xa as propias gafas para ver o eclipse.
0: E que máis inclúe?
2: Pois a ver, coa pulseira para mañá,
0: sí,
2: unha consumición na festa posterior, as gafas para ver o eclipse, o acceso á zona de visionado, e con esa propia pulseira que xa activáramos o ano pasado cando fixéramos no Castelo Conta un montón de actividades na parte máis alta do xalo, pois inclúe descontos tamén durante todo o festival. Durante a semana do festival, a partir do 24 de agosto, pois que calquera que se chegue a Castelo, si conserva a pulseira, tamén vai ter acceso a descontos en todas as actividades do festival.
0: Temos que aclarar tamén que as persoas que teñan a súa vivenda habitual en Castelo poderán solicitarla de balde, non?
2: Sí, exacto. Bueno, que outra cousa que intentamos sempre cuidar moito, claro, a xente que vive aquí todo ano e que tanto colabora, entón, efectivamente, para as veciñas e os veciños de Castelo, pois será gratuita.
0: Unha cousa, Álvaro, o aparcadoiro e o acceso, porque hai estradas que estarán cortadas.
2: Sí, bueno, aquí non temos o mellor as dificultades de aglomeracións, pero sí de que ao final as estradas non son tan accesibles como poden ser nos centros urbanos. Entón, bueno, sí que durante o momento de eclipse estará

Ese oño a mamá que querían ser artistas conseguiron. Hoy se toca unha prazana que non estiveran a de María Pita na Coruña. De Rapans, concerto gratuito esta noite. Continúan despois do descanso do Noroeste Estrella Galicia ses concertos na Praza de María Pita da Coruña a partir das 10 da noite. Cita con eles, para moitos é o verdadeiro acontecemento do Brau. Vamos a falar nun intre cun deles. De momento vamos a seguir escoitando Favorita.

0: Pois agora si pasan 12 minutos da unha da tarde podemos falar con baixos sintetizadores e voces de The Rapans. Matías Mati, bo día.
1: Moi buenos días.
0: Grazas por estar connosco. Teño, antes de comenzar a entrevista, teño que recoñecer unha cousa. Estamos empregando moito algunha canción este brao no programa de The Rapans e xa vai metade do brao, pero nunca é tarde para pedir permiso.
1: No, perfecto, nos agradecemos, a verdad, toda a difusión para nos millóns e millóns, a verdad.
0: Bueno, moitísimas gracias. Bueno, antes de falar do concerto, quero, fora coñas, quero falar do vos soberán, porque en todos os sitios vos queren, e tedes unha xenda apretadísima. Ti como o levas?
1: Pois a verdad é que está sendo moito máis relajado que anterior. Temos menos bolos, moito millor, bueno, moito tampouco, pero millores que os do verán pasado, en parte. É a verdade que poder tocar en sitios así como estamos tocando, de fomos a Arando del Duero, Sonorama, ahora a María Pita, que era que morríamos dejando de facer, a Quintana, a Castrelos, a verdade que está sendo un verano estupendo.
0: E que son prazas. Temos
1: a... Sí, sí, estamos algo menos de choia, a verdade, como verán pasado. Agradecese moito poder disfrutar tamén un poquinho do verán e non estar seguido a furgoneta.
0: Que tal experiencia no Sonorama?
1: A verdade que flipamos, íamos sin ninguna expectativa, porque estábamos tamén no palco secundario, pensamos que iba a elevarse todo o público ao palco principal, porque se solapaban, pero a verdade é que tuvemos un público enterjadísimo, moito público, para que nos esperábamos, a verdade.
0: Bueno,
1: flipamos, a verdade.
0: O merecedes, igual que flipa a xente cando vos ve.
1: Gracias.
0: Como é iso de petalo tantísimo, Matías? Conseguides manter a humildade? Porque para moitos sodes os amos, ten sentido que o pensen,
1: Sí, pero bueno, en plan, eso é algo que xa falamos desde o principio. Todo o que nos dan non é que o ganemos, sino que, gracias ao público, nos seguimos sendo os mesmos que cando empezamos. Realmente, pues, non eres mellor que ninguén, non estás por riba de nadie, somos iguales que o que está barrendo a plaza antes de empezar o concierto o que recolle despois. Realmente, todos tiramos para o mismo lado. Para que se faça un concierto non fai falta solo músicos, fai falta moita xente, todos estamos ao mesmo nivel, realmente.
0: Pero que riquiños. Dice fácil, pero é que todo o que vos está a pasar é complicada que non vos cambie como persoas, que os cambiará, imagino, pero bueno, polo menos a humildade queda intacta, parece.
1: Sí, a ver, eu creo que realmente, sí, desde que empezamos foi, en plan, cambiaron cousas, o carácter e todo eso, seguimos iguales, ou polo menos desde a miña... Desde a miña realidad, tamén temos xente na casa que nos pon no noso sitio, volvemos para o mesmo polo de sempre, volvemos con a mesma xente de sempre, realmente a humildade, pois, hai que tela ao longo da vida.
0: O pobo que non sei xa con que grupo comentei, non sei que vos dan de comer, que sale tantísimo talento dali.
1: Omega 3, que me topéis.
0: Entón, bueno, guiso de peixe, ¿no? Que ás veces decides que sodes un guiso cando vos mandan describir vos, pois pues, entón está claro de que é, ¿no?
1: Sí, guiso de peixe.
0: Matías, do contacto co público, de velos ali abaixo, cada vez somos máis, sempre entregados, un boca a orella tremendo. Que sentides vos en riba do escenario cando vedes a xente?
1: Que non hai maneira de agradecerlo realmente. Somos moi conscientes da sorte que temos. E creo que non hai maneira de agradecer todo o que están facendo por nós realmente, porque está todo agradecer realmente.
0: Bueno, en realidade tedes moita responsabilidade, porque se non lograrades transmitir o que transmitides en riba do escenario, a xente non iría contagiando ganas de vervos en directo,
1: Sí, eu creo que eso ven en parte polas ganas que temos de facer o que facemos, polo cariño que lle poñemos, realmente porque realmente disfrutamos, e no momento que non se disfrute, sea un traballo máis, pois haberá que deixalo. Pero de momento temos moitas ganas, realmente vamos a uns sitios, a xente ten as mesmas ganas que nós, é verdade, é como un placer poder estar traballando así.
0: A última vez que vos vimos pola Coruña foi na fanzón do Deportes, xa ascendido ademais, moitos dos que ali estaban fliparon tanto do que pasa nos vosos concertos que os rapans comenzaron a sonar en bucle nas súas casas e agora teñen a oportunidade de vervos de volta con máis coñecemento dos temas sabendo que conseguides do público. É unha cita importante, María Pita.
1: Sí, para nós é moi importante porque sempre todo é moi tajano, parece un sitio chulísimo, verdad? Poder estar tocando diante de María Pita tamén todo un honor realmente. Temos moitísimas ganas, parece nos un sitio chulísimo para facer un concierto. Xa hai outro sitio chulísimo que é na Playa de Riazor, xa fixemos dúas veces,
0: claro.
1: E quedábanos esta espiñiña de facelo na Plaza de María Pita, que é outro sitio espectacular, a verdad.
0: E que xa tedes todo Coruña copado.
1: Bueno, algún sitio toparemos máis para tocar.
0: De seguro. Por favor, facédelo. Cando un toca nunha praza dunha cidade con tanto turismo como que reciben a Coruña agora, sabendo que hai algunha xente que non vos coñece, cousa rara, pero pode darse. Que máis lles dicimos? Giso de peixe con moitísimo omega 3, que máis?
1: Realmente todos que non nos conhecen, en plan, ainda que sean de fora e non entendan o idioma, temos unha música que non é como unha música de cantautor que hai que entendela así, senón que se disfruta moito, ainda que non entendas o mensaje, ou son músicas divertidas, bailables, entón realmente creo que todo, ou non o creo, sino que todo o mundo que nos ve así por primeira vez di que lle mola moito, ainda que non entenda ou é así, creo que se disfruta de calquera maneira. Pouca xente nos dixo que, bueno, tamén igual non lo vin, pero pouca xente nos dixo que non disfrutara dun concierto nos.
0: Xeralmente, bueno, porque transmitides tanto bo rollo que mellor sí que é bastante doado que a xente se achegue a vos a dicir vos, que guai, ou se cortan moito.
1: No, sí, sí. A ver, no, nadie pesado, ¿sabes? No tenemos ahí como un fan súper agobiante ni nada, sino que se acerca tranquilamente, diciéndonos que justo muy tu concierto, nos agradecémoslo, nada más. Algo muy orgánico, muy natural, muy bonito para nuestra parte, y creo que para la deles también.
0: Muy orgánico, muy natural, muy bonito, y coas coñas 4 discos.
1: Vamos poco a poco. Ahora de momento no estamos pensando en los siguientes, estamos disfrutando de este. La verdad que, bueno, eso le damos tiempo también, No, tampoco sacamos discos como a churros, sino, sobre todo ahora en estos tiempos que estamos alargando un poco más las giras para poder disfrutarlas, variar gira, en plan hacer todos directos diferentes cada año. Parece nos que habiendo buen material se puede hacer muchas cosas, entonces.
0: Ese Rapans Club.
1: Tempo.
0: Claro. Decía que o último disco está moi recente, despois de todo afalado, bueno, que decir da acollida, non? Gustou moitísimo.
1: Sí, a verdade é que temos unha suerte que, non sei se merecemos ou non, pero sempre todo que vamos sacando, non hubo un disco que tuvera críticas malas ou así, sempre todo que vamos sacando foi ajustando. É a verdade é que temos que aproveitar esa suerte que estamos tendo, por si algún día se acaba realmente. Pero de momento todo lo que sacamos es como un cociñero que toda la comida que fai lle gusta, una suerte, ¿verdad?
0: Pues aproveitade, desfrutade, que eso significará que nos faredes disfrutar esta noite en esa cita espectacular en María Pita. Está todo o setlist escollido, todo listo xa.
1: Si no, es que quedamos por ahí o día siguiente para poder verlo. Temos que pillar as gafas, que non as pillamos. A ver se encontramos a Josita y Casvenda. Pero sí, la bueno. Verdad que se dan dúas cosas moi chulas, aí vamos a disfrutar tanto unha como a outra.
0: Pois, Matías, moitísimas grazas por estar connosco e por pasalo, que usted tamén aquí, claro.
1: Moitas gracias a vos por dar voz aos artistas.